0: کریم الکمال ہے کہ جرہ جمال ہے،
1: کیا چلنگ پرکاش ہے کہ امتو سباس،
0: کہ عجب سروپ ہے کہ امتو پبھوت ہے،
1: کہ امتو پسا ہے کہ آتم پربا ہے،
0: کہ اچلنگ اننگ ہے کہ امتو اپنگ ہے،
1: چند پرساد من من پر نام گنگن مدام،
0: ہر بھر اگنج ہر نر پر پنج،
1: انگن پر نام من من سلام،
0: ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ،
1: انپاوناس من من پرکاش،
0: گنگن پر نام جل تھل مدام،
1: انچج انگ آسن اپنگ،
0: اپما پار گت میں تدار،
1: جل تھل امنڈ دس ویس اپنڈ،
0: جل تھل مہنت دس ویس بیانت،
1: انپاوناس تر تر تراب،
0: آجان باہو ایک کے سداہو،
1: اونکار